0: Мали ранчин намыл вдеви хтам. Харжи нгли чела хсунур жол. Вдеи тан зовтун.
1: Не кенаба, кенаба демуйна. Тарта кечиги санши нжибанданы цоргун оркыл лунтин ке дейтин зовтун линцин ин. Nga linchin di donzin ba yang mu ruma yin. Tang di linchin nang de, nga chi tian nam la hibshi dang kang dang, ma wo di sung. Sorgin che che chi chan ba nga go rik shi yo bi, shun li chang mi chan ba de dag la, re re jin shib de nian ro.
2: Hibshi ye dang kang.
1: Nian kan nam ba, tang di hibshi ye dang kang ga linchin nang de, tomir nian gong a nian lak hi, hirkar ma ta yin bih gorka hibshi ang ochtu zgi ju yil. Re ta ga yar kan de chardag hajang chinu gar tab ge, nian manga zgin di na nian gong de ya nian ju ge gom shi oni tamo zha. Shim jiga de ngon ba tar na nian gong nian na li sim ni ka pan tog china ra, ga nian ju ge di chun de rang song na de li dog de li po no ba che zi ta yon ke. Re ta yin na shu ni nian gong nian na zang cha ra duan cha cha zgi oni na di gorka ochtu zgi ju yil. Ахчиге индина нингун они конуга зангчага куркэрэ. Тунму индина сэмкэм зуур пэнба. Та нингунга дичул жигчигни, та дичул ахчига вара гарма нехэни сэмчига вара ганилидгина нянкэм зуур пэнтхуни мэцэгэ дару ngэтэб сэвадан. Та нянкэм дэ шилу юнгэрэн пэнтху чэзэдэн укэ. Гани индина ганил касэб шэтэба. Та намшин дэдгу цава чэвадан артэни дэдэнэ нерга они конуга дичута дэни бичэла хэртин тэбгони дэмурэ. Аргумму дэ гни командна нингун карма нехни смжэга вара гни тна гнил касби дэ тни исманика гэн атып сатыпка самба му индина лапра сунчтив сатапа та нингун ани кунунд лапа гэшэни согунуга тамчхузгэр диингина глоргра личун дэ гун торох тонтм нимцэг та жунглыг сорг ингина нингун дэ гнили дэгна семкмра тни нингкм дэ гу суни вермасл лапа сау юн тпр нинзи гони дмур Вжэйнгэна мэглаах сунштив тапа. Та азу ганигнда цэмэдэдэнг янил гуну гэргава, нигэнджийн дээнгэна ngэсу тэвэдэдэнг мэхэл жэшэндэн руа хэнгунгүг жэтэмни. Димэцэгэр габдэйнгэна нигэчэгэн жунгэгэйн та нигэчэндадгу сэгтун шэнгур цамэдэдэнг мэгэнджийх гамбундадгу луэнбайни дамужа. Нгава муэнгэна лидгэх кэпэг нямсу тапа. Та нингунг дэ ингэна инцэм гэ гэнилэ дэгэна цэму гэнил мэндангва касэв жэпэр пэнэ мэцэгэ либу гэ хэпэг нямсу ла ргэндэг нивангэ жинзэг тунтэбгэ. Ганюа му ингэна нингунг гэ гэнийн дэрэн сунна либру нуба чивих гэчэ. Та гунэ ингэна нингунг гарма нэхэнэ сэмчэг рэн анэна зэнча чэзэг унэна дихгур гэвшэдгэнэр. Рэ дара та нингунг дэ нийн дэрэн сунна либу гэ дэтэнг нуба чину гэх гурнэйн урчузгэ жуэл. Хчигин дина ажицм динэгэ нян качи чэнроа шимжиглийн гон батарна нингун анико нуга диндэ карма смжили яге цона ажицм динэгэ нян кара тэни дэмнэгэ нян канда дгу жичэн жозэ тэн ок ганин дина нянкэм чэгзи нэл попи нян ка жичэрэн роа шимжиглийн гон батарна нингун анико нуга дицэн дгу чэцлэх чиглий яге сона Та нянкам чагцаага нэ бүгунуғы нянканды дячага сымч сурнгандадгу парсаладитан үкі. Хзымба муэнгіна нянкандару нэ бүгби нянкандадгу жичирын руа. Шимжиглий хиртуғшун ахтарна нянгун анекунуғы дичул гарма сымчилий гэвий нянды та нянкандаргунуғы нэ бүгунуғы нянкандадгу чивадан. Нянгун гарма жуңаны сымчига вара анекунуғы нэ нянкандаргунуғы нэ бүгунуғы нянка чуназитан үкі. Дуэр дийуна та цардыг чинүүгэг аярка гэргам дээнгэна нингун гарма нэхэнэ сэмчэгэ варааньэна та лисэмнэгэ пэнтүү маңаз югэ. Рэжара та нэгүүнүүгэ дийн рэнгэнжанра тэнэ нингун сама сэматэг нэртэ нядэ кабэ валгүүдэтэнгэ нэгүүнүү ласхуагэ гомши нэмбандадгүү маарпэнгэна та липүндэ нүба хачанг чинүүгэртавгэ нингун нэгүүнүүгэ дийн ерхийнгэна гарма нэхэнэ сэмчэгэ варааньэна.